ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

Idemo malo u svijet sporta. U srijedu 9. septembra očekuje nas najveća utakmica u bosansko-hercegovačkog fudbala, 159. sarajevski derbi između fudbalskog kluba Željezničar, dakle